0: महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री कहिचन पश्चिम एशियान लागि रहिथिबार संघर्ष लागि भारत तार शक्ति आवश्यकता पूरा करबा लागि अलगा देश उपरे निर्भर करबार के नेकि समस्या देखा दैछि। पेट्रोल, डीजेल, एलपीजी, सार आउ अलगा रासायनिक दरब के नेकि प्रतिबंधक भिल देखा दैछि। इतार सत्वे भारतर अभिवृद्धि हार 7.7% रहिछि बोली श्री मोदी कहिछन। अधिवेशन समयाथि आयकर संशोधन बिल 2026, सुप्रीमकोर्ट विचारपतिंकर संख्या संशोधित बिल, जन्म आ मृत्यु निबंधन संशोधित बिल, लघु क्षुद्र आ मध्यम उद्योग विकास बिल, FCRA आउ विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल उपरे आलोचना हेबा बोली जनापड़िछे। अधिवेशन अगस्ट मासर 13 तारीख तक चालबा। अधिवेशनर पहला दिने विरोधी दल मानकर तरफ भिन्न भिन्न प्रसंग के नेकि हो हल्ला जारी रहबानु दुई गृह के आइबा काल तक मुलतवी घोषणा करा जाइछे। श्रीक्षेत्र पुरीर श्रीगुंडीचा मंदिर न आज हेरा पंचमी नीति करा जिबा। जगतजननी माँ लक्ष्मी आड़प मंडप न महाप्रभु श्रीजगन्नाथ को दर्शन करबे। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ भाई भौणी को नेकिरी रथजात्रा करिथिबानु माँ लक्ष्मी अभिमान करिछन। सेथिलागि सरधा बालिन श्रीजगन्नाथंकर नंदीघोष रथ के भांगबे। इतार उतरु माँ लक्ष्मी हेरा गोहिरी साही देकि श्रीमंदिर के फिरबे। श्रीगुंडीचा जात्रार 5 नंबर दिने हेरा पंचमी नीति पालन करबार परंपरा रहिछि। इथिलागि श्रीमंदिर प्रशासन तरफ नीति निर्घंट प्रस्तुत कराई। आज राति महालक्ष्मी रथ पाखे पारंपरिक नीति सारिकी जगमोहन के विजे करबे। पछे महालक्ष्मी को आज्ञा माळ लागि हेकिरी संध्या धूप टेरा पड़वा। तार उतरु मैलम चंदन लागि आर बड़ सिंहार हेकिरी डेरी राति पहुड़ हेबा। आज नीति शेष हेबार सहित आईबाकाल सकाले धूप सरबार उतरु तिनि रथर दक्षिण मोड़ लागि आज्ञा माळ विजे करा जिबा। रथयात्रा समयाथि पुरी के आसुथिबार श्रद्धालु आउ पर्यटक मानकर सुरक्षा पुलिस रो सबुनु पहला प्राथमिकता बोली आरक्षी अधीक्षक प्रतीक सिंह कहिछन। चलती बचर रथयात्रा समयाथि गला 4 दिन भितरे पुरी पुलिस आउ आंटी स्नैचिंग दल तरफ 143 जन को मोबाइल पर्स, सुना अलंकार आउ अलगा मूल्यवान दरब लुट अभियोग थी गिरफ करा जाइथिबार सूचना मिलिछे। श्री सिंह कहिछन लुटेरा मानकठानु 250 नु एतका मोबाइल फोन जबत करा जाइछे। इबछर रथयात्रा बेलके श्रद्धालु पर्यटक मानकर सुरक्षित दर्शन के प्राथमिकता दियाजिथिबार बेले सहरर भिन्न भिन्न गहली जागा मानके साधा कुर्ता पेंट पिंधा पुलिस कर्मचारी मानकु नियोजित करा जाइछे। स्याडे सीसीटीवी जरिए निरीक्षण करा जाइकिरी भिन्न भिन्न जागान लुट करुथिबार अपराधी मानकु गिरफ करा जाइछे बोली एसपी श्री सिंह कहिछन। रथयात्रा शेष हेबार तक ई अभियान जारी रहबा से सूचना देइछन। विद्यालय आउ गणशिक्षा विभाग अधीन थिबार उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय तरफ सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय नो निजुक्ति पाइथिबार पीजीटी शिक्षक शिक्षयित्री मानक लागि गुटे दिग्दर्शन कर्मशाला आयोजन करा जाइछे। सिरिपुर न थिबार इमेज थाने हेइथिबार कर्मशाला पहला खेपे संस्कृत आउ अर्थशास्त्र 120 जन पीजीटी शिक्षक शिक्षयित्री भाग नेइथिले। इन जनै दिया जाय पारे पीजीटी शिक्षक शिक्षयित्री मानकु नेकरि आयोजित कर्मशाला 2टा खेपे करा जिबा। पहला खेप कर्मशाला आइबा 24 तारीख तक हेबार के थिबार बेले 2 नंबर खेप आइबा 27 नु 31 तारीख तक हेबा। आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नु। राज्य कम वर्षा लागि हेतबार स्थिति के नेकि उपमुख्यमंत्री आउ कृषि मंत्री कनक बर्धन सिंहदेवंकर अध्यक्षताते गुटे उच्चस्तरीय बैठक हो जाइछि। बैठक थी शक्ति विभागर अतिरिक्त शासन सचिव, जलसंपद विभागर शासन सचिव आउ कृषि विभागर कमिशनर आउ शासन सचिव प्रमुख जोग देकरी बालीमेला आउ माछकुंड बागिर बड़ बड़ जलाशयर कैचमेंट इलाकान कम वर्षा होइथिबारनु सरकार स्थिति उपरे नजर रखिछन बोली सूचना दैछन। जलाशय मानके थिबार पान के पहला पीबार पान आउ चास लागि संरक्षित रखाजिबा, तार उतरु जाइकिरि विद्युत उत्पादन लागि पान रो व्यवहार कराजिबा बोली उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव कहिछन। गला बछनु इथर जलस्तर कम थिबानु कृषि आउ जलसंपद विभाग तार उपरे कड़ा नजर रखिछन। खरीफ चास थी जेंता केनसी प्रकार असुविधा नाई हुए हेतिर लागि केन्द्र कृषि मंत्रालय संगे भिल आलोचना करा जाइछ बोली श्री सिंहदेव कहिछन। রাইজে থিবার স্নাতক মহাবিদ্যালয় মানকে না লেখা লাগি আজ দুই নম্বর খেপ মেধা তালিকা বাহারিছে। 1055টা স্নাতক মহাবিদ্যালয় থি কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য সেলফ ফাইনান্সিং আউ সংস্কৃত পাঠ্যক্রম থি 2,87,519টা সিট রয়েছে। পহেলা খেপে 84,384টা সিট থি না লেখা শেষ হয়েছে। মেধা তালিকা বাহারবার উতরু আইবা কালঠানু গুরবার তক ছাত্রছাত্রী মানে না লেখি পারবে। আইবা 29 তারিখ 3 নম্বর আর শেষ মেধা তালিকা বাহারবা বলে উচ্চশিক্ষা বিভাগ তরফ সূচনা দিয়া যাইছে। খেল মানসিক শক্তি আউ কলার উপাদান মিশিকি থিবার প্রাচীন সাংস্কৃতিক চেস খেলকে অতকা লোকপ্রিয় করবার লাগি আজ আন্তর্জাতিক চেস দিবস পালন করা যাউছে। বিশ্ব চেস সমুদায় তরফ 1924 মশা থাপনা করা যাইথিবার ফাইটকে সুরতা করবার উদ্দেশ্য থি ই দিবস পালন করা যাইছি। 2019 মশা জাতিসংঘ মহাসভা তরফ ই দিবস পালনকে স্বীকৃতি মিলিথিলা। পৃথিবীর পাখাপাখি 190টা দেশে 7.5 কোটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চেস খেলালি অছন। ই বছর আন্তর্জাতিক চেস দিবসর বার্তা হচ্ছে উৎসব পালন করুন, সৃষ্টি করুন আর পরিবর্তন আনুন। পশ্চিম ওড়িশার ভিন ভিন জেলানো আজ যুগ্ম জনশুনানি শিবির হয়ে যাইছে। সম্বলপুর জেলা জুজুমরা ব্লক কার্যালয়ন হয়েছিবার শুনানি শিবির থি 145টা অভিযোগ আসিথিলা। সুবর্ণপুর জেলা তরভা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়ন হয়েছিবার শুনানি শিবির থি 76টা অভিযোগ আসিথিলা। নোয়াপড়া জেলা খড়িয়াল ব্লক সম্মিলনী কক্ষ ন হয়েছিবার শিবির থি 18টা অভিযোগ আসিথিলা। বৌদ্ধ জেলা কণ্টামাল ব্লক কার্যালয়ন হয়েছিবার শিবির থি 70টা অভিযোগ আসিথিবার বেলে 35টা অভিযোগর তুর্তি সমাধান করা যাইথিলা। দেবগড় জেলা তিলেইবণী ব্লক পারপসি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়ন হয়েছিবার শিবির থি 63টা অভিযোগ আসিথিলা। ঝারসুগুড়া জেলা লক্ষণপুর ব্লক মুখ্যালয় পরিচ্ছন্ন হয়েছিবার শিবির থি 49টা অভিযোগ আসিথিলা। সেথির ভিতর মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ পাঠিনু গোটে আর রেডক্রস পাঠিনু 3টা আবেদনকে মঞ্জুর করা যাইথিলা। শিবির মানকে জিলাপাল আর আরক্ষী অধীক্ষক মানে অভিযোগ মানকু গ্রহণ করিকরি তুর্থি সমাধান করবারকে বিভাগীয় অধিকারী মানকু নির্দেশ দেইথিলে। মুনুষ পহেলা করে চন্দ্রপৃষ্ঠন পাহা থাপিথিবার সফলতাকে সুর্তা করি করি আজ পালন করা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক চন্দ্রযান দিবস। 1969 মশা আজর দিনে চন্দ্রযান আপোলো 11 অভিযান জরিয়ে মুনুষ চন্দ্রপৃষ্ঠন পহেলা পাহা থাপিথিলা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তরফ 2021 মশানু ই দিবসকে স্থায়ীভাবে পালন করা যাচ্ছে। চলতি বছরের ই দিবসর বার্তা হচ্ছে গোটে চন্দ্র, গোটে দৃষ্টিভঙ্গি আর গোটে ভবিষ্যৎ। পানিপাগ ওড়িশার উত্তর ভাগ ও ইতার পাখর ইলাকানো এই হপ্তা ফের গোটে ঘূর্ণিবলয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতার প্রভাবটি সমুদ্র খনি আও আভ্যন্তরীণ জেলা মানুষ মধ্যম নু জবর বর্ষা হইপারে। আইবা 24 ঘন্টা ভিতরে সুন্দরগড় সহিত 8টা জেলান জবর বর্ষা লাগি ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক পানিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র তরফ সতর্ক সূচনা জারি করা যাইছে। সিয়াড়ে হীরাকুদ জলভণ্ডার জলস্তর আজ সঞ্জর 6 বজে তক 613.23 ফুট রহিতলা। ই সময়াতি 4টা গেট দেইকরি ফি সেকেন্ড থেকে 94,723 ঘনফুট পাইন ছড়া যাউথবার বেলে 1,18,798 ঘনফুট পাইন জলভণ্ডার ভিতরকে আসুছে। শেষে মুখিয়া খবর ফের গায়ে মূল হেলা সংসদর মৌসুমী অধিবেশন। অধিবেশন সফল হবারকে নেইকরি আশ কলে প্রধানমন্ত্রী। রথযাত্রার 5 নম্বর দিনে আইজ হবা হেরা পঞ্চমী নীতি। আউর স্নাতক শ্রেণীতে না লেখা লাগি বাহারলা 2 নম্বর খেপ মেধা তালিকা। আজর আঞ্চলিক খবর ইন শেষ হেলা। জুহার।